0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Yeah. Blue one's in.